0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nih macam musik ya selutang nih veterana mutu kono si inferno beno ya titlo maho eno musik ya si marvio ya titlo house iya nih mas kekanek. Lori ona ita bayar tuku toli minutu hat nulu tambah nih bawa ita bawa semua koras nih sintonisa supaya enjoy ha musik ya. Nih bima kayak yanti lori ita bawa sih reparona ha mutu kono ya. So turma yanti sih nafatin lori ita bawa sih reparah tene agenda iya nih bima ita bawa sih reparah bima kayak nafatin sintonisa. Iha la loran shenulu resin 5.1 MHz ninia. Na fatin sintonija diagdet beta botsira hotu bom aktividadis, no espera kata kita botsira ni aktividadis. Iha loraik manek ne lao ho diag ya. No, baita botsira me koras ne sintonija kari kakara partisipa iha plenaria da rua parlamento, membro parlamento funsainian bai epi periode da lima, tina rihing uroro nulu resing hatoto, tina rihing uroro nulu resing ne. Ia ne se realiza iha loron domingo dia 26 de julho 2026. Iha dili Hotel Excelsior Resort. Ne magba, ita poser nebe maka oras nisintuniza karak participa, bele participa. Atividade dene se realiza durante semana. Ida iha dili hausi dia 7 de julho até dia 1 de agosto tinang nea ne baita botsira hakarak participa bele participa iha o hahu ya oras tuku sia dader to o tuku 5 lorai koras Timor Leste ninia keta lua market botsira nya agenda ho di participa hene baya so turmen sabarona tang mujika selu kene usi Krista Yanti o Makha Fonsori.